0: Event Center Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore, država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima, gotovo svi lokalizovani ili ugašeni, i dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beogradu 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radio magazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike, jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu, ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašenje požara u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu, dok je reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš osvojila bronzanu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu od 33 do 36 stepeni. Posle podne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 57 356 77.

Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašenje požara u Kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu, dok je reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš osvojila bronzanu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu od 33 do 36 stepeni. Posle podne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Op top info.
7: Op top info.
6: Op top info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac, zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063-891-0685 i 061-275-2229. Dobrodošli!
3: Slušajte Optop Radio i moje nove pesme Milinka, Mikija, Živković.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 17. augusta. Žele vam producentkinja Milica Marković, tonski video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posljedice ograničenih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha. Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, ocenjuju vojni eksperti. Ruske snage napreduju ka Kramatorsku, uskoro je moguće i presecanje logistike ukrajinske vojske. Zauzeta je i Andrejevska opština u Donjeckoj narodnoj republici, a kijevski režim ponovo izvršio teroristički napad u Belgorodskoj oblasti. Pariz, London i Berlin rade na svom formatu mirovnih pregovora u ukrajinskoj krizi kako bi uticali na Trumpa. Međutim, sve zavisi samo od Rusije, koja nema nameru da pregovara sa zemljama Evropske unije, ocenjuju politikolozi. Kvor je do sada radio sve suprotno rezoluciji 1244 i nije na njemu da odlučuje o promenama. O tome može samo da se glasa u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže Nikola Šajinović nakon najave o smanjenju prisustva te misije na Kosovu i Metohiji. Pred svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zapad planira provokaciju i namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Venecueli, Kolumbiji i Meksiku, saopštila je ruska spoljna obaveštena služba, a više informacija na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Dok je Brisel objavio lov na ruske tankere, Moskva preusmerava isporuke van njihovog domašaja, čineći ih neosetljivim na sankcije. Mediji pišu da se sve više ruskih tereta šalje u Aziju severnim morskim putem. NATO mora da definiše crvene linije prema Rusiji zbog sve veće pretnje koju Moskva prema njegovoj oceni predstavlja za alijansu, rekao je bivši američki ministar odbrane i nekadašnji direktor CIA Leon Panetta. Američki predsjednik Donald Trump naveo je da pozdravlja potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani Saudijske Arabije, Turske i Pakistana i dodao da to pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu Evropi je loša jer nema dovoljne količine, dok su kod nas skladišta napunjena do čepa i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je tokom jučerašnjeg dana vlada Srbije. Na Vojnoj i medicinskoj akademiji uspešno izvedena prva anatomska resekcija režnja pluća u Srbiji primenom NIVAC tehnike, koja objedinjuje minimalno invazivnu grudnu hirurgiju i minimalno invazivnu anesteziju.

0: smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posljedice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zalika. A pošto su evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. On je takvu ocenu izneo povodom saznanja da je tempo isporuka američkog naoružanja Ukrajini u okviru ugovora koje je ranije zaključio Pentagon prepolovljen, što proizilazi iz izveštaja podnetih američkom kongresu u koje je Sputnik imao uvid. Reč je o programu u okviru kojeg Pentagon naoružanje za Kijev naručuje direktno od američkih proizvođača. Golovatjuk ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu u Ukrajini, gde ruske snage krckaju, kako kaže, značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretila američku vojnu industriju.
1: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvodu toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem, odnosno Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
0: Preopterećenost američke vojne industrije koja ne uspeva istovremeno da odgovori na potrebe Pentagona i saveznika, dok se i same Sjedinjene Države suočavaju sa nedostatkom oružja i municije usled sukoba sa Iranom, sve više otežava i redovno snabdevanje Ukrajine i stvara probleme Kijevu o obezbeđivanju neophodnog naoružanja i municije. Pored toga postoje i drugi proizvodni problemi. Pentagon je uložio 533 miliona dolara u novu fabriku kompanije General Dynamics za proizvodnju artiljerijskih granata kalibra 155 mm za Ukrajinu, ali pogon ni posle dve godine nije proizveo ni jednu upotrebljivu granatu. Kako prenose mediji, oprema dopremljena iz Turske često se kvarila, proizvela neispravne komade, a radnici su pojedine mašine čak udarali maljevima kako bi ih osposobili za rad. Do jula ove godine kompanija je već probila 8 rokova za isporuku. Golovatjuk ocenjuje da ukrajinske snage zbog nedostatka drugih sredstava trenutno u borbenim dejstvima najviše koriste dronove, koje Ukrajini uglavnom obezbeđuje Evropa. Iako Sjedinjene Države i dalje isporučuju određene količine oružja i municije, dronovi su, prema njegovoj oceni, postali jedno od ključnih sredstava ratovanja. Međutim, on navodi da Evropa više nema dovoljno rezervi da u potpunosti zameni Sjedinjene Države u snabdevanju Ukrajine oružjem i municijom.
1: U Evropi su resursi, koliko sam upoznat, već praktično iscrpljeni, mislim na ranije zalihe u skladištima. Sada su ostale samo minimalne rezerve koje svaka zemlja smatra neophodnim za sopstvenu odbranu. Zato su se u Ukrajini sada i pojavili problemi sa snabdevanjem municijom. U Kijevu raste nervoza zbog neizvesnosti u pogledu dalje američke pomoći, a posebno zabrinjava mogućnost nestašice artiljerijskih granata, raketa za sisteme protivvazdušne odbrane i oklopne tehnike. Zbog toga kijevski režim pojačava medijski pritisak na Washington, zahtevajući da ubrza isporuke naoružanja.
0: Pojedini ruski vojni eksperti ocenjuju da bi Ukrajina do kraja jeseni mogla da iscrpi zalihe neophodne za funkcionisanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane, što bi dodatno otežalo njenu sposobnost da održava PVO. Golovatjuk smatra da alternativni kanali snabdevanja Ukrajine poput Južne Koreje ili Turske ne bi mogli brzo da nadomeste nedostatak američkog naoružanja.
1: NATO je u celini bio izgrađen oko američkog naoružanja. Kalibri, obuka ljudstva, sve je bilo prilagođeno američkom naoružanju i standardima. Ako sad pokušate da se prebacite na drugo naoružanje i tehniku, na primjer iz Južne Koreje, to će zahtijevati mnogo vremena, mnogo novca i mnogo napora za preobuku ljudstva, a u Ukrajini ne postoji ni to prvo, ani drugo, ani treće.
0: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pred svega preko evropskih zemalja poput Poljske ili Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ipak ocenjuje da bi eventualne dodatne isporuke bile nedovoljne za izgradnju pouzdanog sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Radio Sputnik. Ruske snage napreduju ka Kramatorsku, uskoro je moguće i presecanje logistike ukrajinske vojske. Zauzeta je celokupna Andrejevska opština u Donjeckoj narodnoj republici. U međuvremenu Ukrajina je izvršila teroristički napad u Belgorodskoj oblasti, a mediji pišu da je Kijev prestao da objavljuje podatke o oborenim ruskim raketama zbog katastrofalne statistike. Više informacije ima Ana Tomić.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska zauzela Andrejevsku opštinu u Donjeckoj narodnoj republici i Novosološinu u Zaporoškoj oblasti. Oružane snage Rusije su tokom proteklog dana pogodile logističke centre, energetske i transportne objekte oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 4 projektila višecevnih raketnih sistema HIMARS i Vampir, kao i 797 bespilotnih letelica avionskog tipa. Osim toga, oružane snage Rusije nastavljaju sa udarima na lučku infrastrukturu i plovila koje se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Učvršćeni su položaj na južnoj periferiji Aleksejevo-Druškovke, čime se otvara mogućnost za presecanje logističkih pravaca oružanih snaga Ukrajine, izjavio je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. On je naveo da ruske snage nastavljaju da napreduju ka Kramatorsku i Krasnom limanu, gde se nastavlja čišćenje terena, ali je, kako je istakao, još rano govoriti o potpunom oslobađanju tog naselja. Ruska vojska nalazi se u neposrednoj blizini Dobropolja, a napredak je zabeležen i sa južne strane grada. Osim toga, oružane snage Ukrajine izvode juriše na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i trpe velike gubitke. Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti, u kojem je poginulo 6 osoba, dok su 4 povređene, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev. Prema njegovim rečima, među povređenima je i 14-godišnje dete. Borci oružanih snaga Ukrajine iz 76. puka veze pretrpeli su gubitke i našli su se u okruženju u Sumskoj oblasti. Saopštili su za Sputnik izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Kijev je prestao da objavljuje podatke o presretnutim ruskim raketama jer je statistika plašila Ukrajince, izjavio je dopisnik nemačke televizije Welt. Prema njegovim rečima, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo odlučilo se na takav korak zato što statistika sada izgleda katastrofalno. Dodao je da su Ukrajinci umorni od nedostatka informacija i stalnog pritiska, zbog čega ovakvi postupci vlasti izazivaju dodatna pitanja. Inače, objavljivanje podataka o broju oborenih ruskih raketa obustavljeno je 11. augusta. Ukrajinske vlasti donele su takvu odluku nakon jednog od ruskih udara, tokom kojeg, prema navodima medija, nije oborena ni jedna ruska raketa.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Strahujući da će biti isključeni iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora o ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropski diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Sagovornici liste ističu da Francuska i Nemačka imaju glavnu reč, dok je Velika Britanija, iako ima važnu ulogu o inicijativi, na oprezu. Ne želi da iskušava odnose sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u trenutku kada je na vlast došao novi premijer Andy Bernem. Svakako, zaključuje list, evropski političari ne žele da Vašington i Moskva sklope sporazum bez njih. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine. Ovo je situacija u kojoj oni zvižde dok prolaze pored groblja, sami sebe ohrabruju, a istovremeno ne rade ništa što ide u prilog miru. Naprotiv, sve rade da se rat dodatno razbukta, kaže Pavić.
4: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i nafte u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, evo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vreme govore učešću u nekom mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vreme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vreme pretenduješ na učešću u nekim mirovnim pregovorima?
0: Pavić podsjeća i da su zahtevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati i što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju u potpunosti neprihvatljivi.
4: Njihove početne tačke su da ne prihvataju inkorporaciju novih teritorija u Rusku federaciju. Njihovi stavovi su u startu da se to rasporedi NATO vojska posle postizanja mirovnog rešenja protiv čega kategorički Rusija, tako da ne vidim, uopšte ne postoji nikakve dodirne tačke. Oni žele da budu za stolo, ali nisu apsolutno ništa doprineli da zasluže to mesto za stolo.
0: Naš sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Ne postoji ni jedan razlog da Rusija mora na njih da obrati pažnju, kaže Pavić i dodaje.
4: Osim na onaj deo gde način na koji oni snabdevaju Ukrajinu novim oružjem, municijom, dronovima, to da. Ali za sve drugo, ne znam zašto bi Rusija uopšte bila zainteresovana da se njima razgovara. Rusija možda pokaže dobru volju u smislu da spremni smo da razgovaramo sa svakim i Rusija to kaže u načelu, ali isto tako kaže da će svi ciljevi specijalne vojne operacije da budu ispunjeni, a to bukvalno nešto što je neprihvatljivo za Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju.
0: Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata isticao da je Evropa ta koja je odustala od pregovora. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je ranije rekao da Rusija ne predstavlja izvor pretnje za Evropu, ali Moskvu zabrinjavaju militarizacije evropskih država i pokušaj da se Rusija predstavi kao neprijatelj. Peskov je ocenio da mnoge evropske zemlje isporučuju oružje Kijevu i dele sa Ukrajinom satelitske obaveštene podatke, što je, kako je naveo, direktno mešanje u sukob. U emisiji još nekoliko vesti. Povratak zapadnih kompanija na rusko tržište mogao bi da bude poželjen ukoliko se saradnja bude zasnivala na pragmatičnim principima i podrazumevala prenos tehnologija koje su Rusiji potrebne, izjavio je savjetnik predsjednika Rusije Anton Kobjakov. Vlasti Nemačke sprovode politiku militarizacije zemlje u svim oblastima i žele da uspostave digitalnu diktaturu, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvečuk. Američki predsjednik Donald Trump naložio ministru odbrane Pete Hegsethu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe s Južnom Korejom kao uzvratnu meru zato što ta zemlja nije htela da se pridruži Sjedinjenim državama u denuklearizaciji Irana, odnosno sukobu koji je počeo krajem februara. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Berlinski proces i predstojeći sastanci u Crnoj Gori u funkciji su potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu, ocenjuju analitičari. Iz Dunava kod Prahova nastavljeno vađenje ratnih nemačkih brodova koji još uvek nose smrtonosne bombe.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zvanično najavi iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije, zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Također je rekao i da proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244, od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
5: Radi se o tome da su, pre svega kad su došli, tolerisali progon 250.000 Srba sa Kosova koji se desio u prisustvu 50.000 vojnika KFOR. Onda su podržali sva kršenja mirovnih elemenata iz rezolucije 1244, tako što je u rezoluciji piše razoružanje OVK, a pred njihovim očima je to sprovedeno tako što je firma OVK ugašena i dali su druge uniforme, pa se to zvalo Kosovski bezbednosni korpus, pa je u sledećoj iteraciji počela da se pravi vojska. I danas smo se daleko odmakli, znači od tog početka ozbiljno se oprema, naoružava, obučava buduća vojska Kosova, danas se zove bezbednosne snage, a to je u stvari tranzicija naslova ka tranziciji izgradnje vojske Kosova, čak se oni pozivaju i na vežbe, a i napravili su alijansu, znači Hrvatska, Albanija, Kosovo. Čujem sad razgovor da će tome da se priključi Crna Gora, jer to je sve NATO.
0: Međutim, naš sagovornik dodaje da to nije kraj misije KFOR-a, jer se o tome odlučuju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
5: Treba prekid da se izglasa u Savetu bezbednosti, a to se neće izglasati, tako da do toga neće doći, ali će to da liči da sve to ostaje samo firma kao što je od umnika, ostao samo par činovnika. i jednom u šest meseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa takođe je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa kvorom. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom, jer ne postoji u rezoluciji substitucija za kvor, niti za njegove nadležnosti.
0: Šajnović kaže da je sada u toku kampanje, jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci, kako kaže, i sad ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu.
5: To nije nikako pravo suđenje, naravno. I to je jedna kampanja koja između ostalog treba da ide u susret i očekivanoj presudi Tačiju u Haškom tribunalu, a sve na račun Srba, jer to je jedini način kako se sve kompenzira u odnosu na celoviti koncept nezavisnog Kosova. I unutar toga je uloga NATO. Priča o tome da se NATO smanjuje vojnike, štednja, novca i tako dalje, to je sve sekundarno i ne može da se jedna tako vitalna funkcija kvora u mirovnom procesu da se vodi pod to.
0: Iz NATO centra navedeno je da ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Objava je usledila nakon što je prošle nedelje saopšteno da je počela postepena integracija pripadnika takozvane kosovske policije u obezbeđenje manastira Visoki Dečani i tranzicija stalnog prisustva na glavnom mostu na reci Ibar u Kosovskoj Mitrovici.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsedavanja Berlinskim procesom u kom će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Iz Evropske unije očekuju se dolazak visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos, a sastanci bi trebalo da rezultiraju nekakvom deklaracijom o dobrosusedskim odnosima, prenose mediji. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, a da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
6: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Nove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
0: Ostaje otvoreno pitanje kako će Srbija na sve ovo reagovati, kaže Milivojević, ali izvesno da će imati u vidu nemački plan promena granica, pa ne treba očekivati da Beograd prihvati bilo koju deklaraciju koja u sebi sadrži potvrdu kosovske državnosti ili neku vrstu naznake u tom pravcu. Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum, koji podrazumeva de facto priznanje takozvano Kosova, što takođe ne odgovara interesima Srbije, kaže sagovornik. Kada je reč o Berlinskom procesu, Milivojević objašnjava da je on reaktiviran u poslednjih par godina posle pandemije, kada je Nemačka politički sprečila da se afirmiše i dalje razvija Balkanski proces, koji je bio zasnovan na realnoj politici i davao je rezultate.
6: Berlinski proces je u funkciji nemačke politike na Balkanu, nezavisno ko je na vlasti u Nemačkoj. Prema tome, to što je vlada kancelara Šolca ili socijaldemokrata, liberala i zelenih svojevremeno promovisala, to je u funkciji nemačkih interesa i sasvim je prirodno da i ova vlada sa CDU-om, CSU-om na čelu nastavlja to.
0: Sve što će se desiti na predstojećim sastancima ove vrste u Crnoj Gori biće u funkciji tih interesa. Nemačka stoji iza toga upravo zato što je to ključni nemački instrument za promociju njenih političkih interesa i ciljeva, smatra Milivojević. Podseća da se Nemačka nalazi u problemima, a mogućnosti za ekspanziju nemačke politike i interesa značajno su sužene. Pored toga, ta zemlja ima i probleme ekonomske prirode i jedna je od država koje su pretrpele ozbiljnu štetu zbog rata u Ukrajini, posebno u ekonomskoj sferi, a ona se uvek preliva i na političku sferu.
6: Nemačka nije globalna sila, nema globalni uticaj i svoj prostor delovanja definiše u balkanskoj i u istočnoj politici i Evropske unije i Nemačke. Otuda nemački angažman i na Balkanu, ali i u odnosu na Ukrajinu i na rat prema Rusiji, imaju centralno mesto u nemačkoj politici. Berlinski proces je jedan od instrumenata sprovođenja te politike.
0: Nemačka težište svoje politike sad usmerava i na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme kako bi se još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje Milivojević za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Zbog izuzetno niskog vodostaja na Dunavu kod Prahova ponovo su vidljivi ostaci nemačkih ratnih brodova potopljenih krajem Drugog svetskog rata, plovila koja su decenijama opasnost za bezbednost plovidbe, posebno pri niskom vodostaju. Stručnjaci upozoravaju da su ubojna sredstva sa brodova, iako su provela više od 80 godina pod vodom, i dalje opasna i da ovo mesto treba izbjegavati. Bojan Glamočlija, direktor Centra za razminiranje Republike Srbije, kaže da je eksploziv i dalje hemijski stabilan, aktivan i apsolutno smrtonosan. Voda i rečni mulj u mnogim slučajevima hermetički su konzervirali upaljače. Svako pomeranje ili oštećenje olupina bez prethodnog obezbeđivanja moglo bi da izazove detonaciju.
7: Za ono što se pretpostavljalo da su obična burad ili, da kažemo, neki delovi broda, u stvari nakon vađenja ovih brodova, nakon ovog projekta koji radimo, videli smo da su to u stvari eksplozivni ostaci rata i treba voditi računa, pogotovo u tom, da kažemo, pojasu oko samih brodova i na brodovima.
0: U delu Dunava kod Đerdapa locirano je više desetina nemačkih ratnih brodova potopljenih pred kraj Drugog svetskog rata, od kojih je veliki broj u zoni luke Prahovo, više od 20. Uklanjanje dugo je planirano, reč je o skupom, ali i opasnom zahvatu. Povlačenje reke otkrilo je plovila nemačke crnomorske flotile, koje u jesen 1944. tokom povlačenja pred Crvenom armijom namerno potopljena kod Prahova, kako ne bi pala u ruke protivnika. U olupinama ovih brodova stručnjaci Centra za razminiranje pronašli su velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstava, bombe, projektile, mine i municiju, kaže prvi čovek ovog centra.
7: Izuzetno je opasno, pošto taj eksploziv nema rok trajanja. Te bombe su, znači, trajne bombe, kako ih nazivaju po međunarodnim standardima. Čak i upaljači su u izuzetno dobrom stanju i busteri na upaljačima su takođe izuzetno očuvani i može da dođe do detonacije ukoliko se nepravilno rukuje ili ukoliko dođe do nekog pomeranja.
0: Glamočlija dodaje da su do sada iz korita reke izvučena tri plovila, među kojima i jedan minolovac, dok su četiri broda potkopana i gunuta dublje u rečno korito Dunava. Započeto je vađenje četvrtog, koji prethodni seče na tri dela. U središnjem je uočena dubinska bomba koja je uklonjena i uništena. Upitan zašto su pojedini brodovi gurnuti još dublje u mulj, naš sagovornik kaže.
7: Projekat je takav da se čisti plovni put Dunava do određene kote, tako da neki brodovi nisu bili kompletno na tom plovnom putu, nego im je samo jedan deo se, da kažemo, nalazio, zato su ti brodovi potkopani, pomereni, da bi se očistio. Cilj projekta je čišćenje plovnog puta, a ne vađenje svih 21 brod. Samo oni koji se nalaze baš na plovnom putu i koje je nemoguće da se pomere, u stranu da se oslobodi taj plovni put, oni moraju da se izvade na plovni put.
0: Naš sagovornik objašnjava da se pronađena eksplozivna sredstva odnose iz Prahova i predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova sektoru za vanredne situacije, čiji stručnjaci uništavaju sve što je pronađeno. Sve je obezbeđeno, ali to ne znači da je zaustavljena radoznalost, a radoznalost u ovom slučaju može stajati glave, upozorava Bojan Glamočlija. Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Zapad planira provokaciju i namerova da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Venecueli, Kolumbiji i Meksiku, saopštila je ruska spoljna obaveštajna služba. Više informacija na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Dok je Brisel objavio lov na ruske tankere, Moskva preusmerava isporuke van njihovog domašaja, čineći ih neosetljivim na sankcije. Mediji pišu da se sve više ruskih tereta šalje u Aziju severnim morskim putem. NATO mora da definiše crvene linije prema Rusiji zbog sve veće pretnje koju Moskva, prema njegovoj oceni, predstavlja za alijansu, rekao je bivši američki ministar odbrane i nekadašnji direktor CIA Leon Panetta. Američki predsjednik Donald Trump naveo je da pozdravlja potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani Saudijske Arabije, Turske i Pakistana i dodao da to pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu Evropi je loša jer nema dovoljne količine, dok su kod nas skladišta napunjena do čepa i sada ih punimo u Mađarskoj, rekao je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni. Osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je tokom jučerašnjeg dana vlada Srbije. Na Vojno-medicinskoj akademiji uspešno

0: muzičkoj karijeri. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Kinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
1: Op top info.

Tako kaže Roki, a ja potvrđujem, naš Mile je pravi Srbin pravoslavac. Peva čak i u crkvenom horu, to sam zaboravio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstan, Koreje i poželeo im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu, dok je reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš osvojila bronzanu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu od 33 do 36 stepeni. Posle podne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: sam tvoje željan.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
2: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Teovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš znati ni ko si, ni gde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, likjer i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković, 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević, 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Posetite novo otvorenu prodavnicu Anani 72 u Topoli, ulica Jovana Skerlića. Veliki izbor muških i ženskih pantalona, majici, košulja, ženskog veša, kupaćih kostima, jastučnica i postava, kao i ostale muške i ženske odeće. Radno vreme od 9 do 12 i od 16 do 20 časova. Subota od 10 do 16 časova. Prodavnica Anani 72. Banja Commerce Bekament, DOO Banja, raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: šef magacina Beograd, magacioner Beograd. Lokacija Bubanj Potok. Obezbeđen prevoz za zaposlene iz Mladenovca i okoline. Obezbeđena hrana. Uslovi: poželjno radno iskustvo, odgovornost i ozbiljan odnos prema poslu, spremnost za rad u magacinu. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063-105-1460. 063-105-1460. Pridružite se timu Banja Commerce Bekament, DOO.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade, Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
2: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834. 063-8298-834. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacija

0: na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-55-88-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
1: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
2: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
1: Mali oglasi, radio...
3: Top!

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
2: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstan, Koreje i Nemačke i poželio im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. Trenutno je u Srbiji aktivno 40 požara na otvorenom. Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u Srbiji, jer tamo nema i dovoljne količine, dok su kod nas skladišta gasa napunjena do čepa i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je danas generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana očekuje prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info. Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Fotografías.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsjednik Srbije, od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstan, Koreje i Nemačke i poželio im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. Trenutno je u Srbiji aktivno 40 požara na otvorenom. Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u Srbiji, jer tamo nemaju dovoljne količine, dok su kod nas skladišta gasa napunjena do čepa i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je danas generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana očekuje prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Teovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

slušam radio Op Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica.

pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srpska lista uputila je Kancelariji Evropske unije u Prištini otvoreno pismo povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u kojem je izrazila razočarenje takvom odlukom, na osnovu čega je zaključeno da su stečeni uslovi za otvaranje mosta ko će garantovati bezbednost srpskog naroda i ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do incidenata ili nasilja, upitala je Srpska lista institucije Evropske unije zahtevajući jasne odgovore. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstan, Koreje i Nemačke i poželio im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. Cene lekova koji su od danas trajno jeftiniji umjesto do sadašnjih 1700 do 6000 dinara sada iznose najviše 1700, što za pojedine pacijente znači uštedu i do 10.000 dinara, kaže državni sekretar Mirsad Đerlek. Reč je ukupno 18 lekova. Premijer Đuro Macut ističe da država za većinu pokriva 70% cene, te participacija iznosi od 600 do 1100 dinara. Pacijentima je neophodan recept izabranog lekara, objasnio je ministar Zlatibor Lončar. Vetar otežava gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno 3500 hektara. Na gašenju mesto Šumarak angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi. Na stolovima kod Kraljeva požar još uvek nije lokalizovan. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062-9644-180, 062-9644-180. Sale Bager.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: dok ne shvati koga ima.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063-704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060-083-2601.

0: No vreme od 9 do 12 i od 16 do 20 časova, subota od 10 do 16 časova, prodavnica Anani 72. Banja Komerc Bekament, DOO Banja raspisuje konkurs za sledeće radno mesto. Šef magacina Beograd, magacioner Beograd. Lokacija Bubanj Potok. Obezbeđen prevoz za zaposlene iz Mladenovca i okoline. Obezbeđena hrana. Uslovi. Poželjno radno iskustvo, odgovornost i ozbiljan odnos prema poslu. Spremnost za rad u magacinu. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063 105 1460. 063 105 1460. Pridružite se timu Banja Komerc Bekament, DOO.
1: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072. Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063 259 393. 063 259 393.
0: Izdajem kompletno namešten dvosoban stan sa grejanjem, poseban ulaz, ulica Bulevar Vožda Karađorđa, broj 70, Topola. Telefon za informacije 063-8298-834. 063-8298-834. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
4: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
4: Mali oglasi, radio...
6: Oh, top, top!

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstana, Koreje i Nemačke i poželeo im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. Srpska lista uputila je Kancelariji Evropske unije u Prištini otvoreno pismo povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u kojem je izrazila razočarenje takvom odlukom, na osnovu čega je zaključeno da su stečeni uslovi za otvaranje mosta koji će garantovati bezbednost srpskog naroda i koji će snositi odgovornost ukoliko dođe do incidenta ili nasilja, upitala je Srpska lista institucije Evropske unije, zahtevajući jasne odgovore. Cene lekova koji su danas trajno jeftiniji umjesto do sadašnjih 1700 do 6000 dinara sada iznose najviše 1700, što za pojedine pacijente znači uštedu i do 10.000 dinara, kaže državni sekretar Mirsad Đerlak. Reč je ukupno 18 lekova. Premijer Đuro Macut ističe da država za većinu pokriva 70% cene, te participacije iznosi od 600 do 1100 dinara. Pacijentima je neophodan recept izabranog lekara, rekao je ministar Zlatibor Lončar. Vetar otežava gašenje požara u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno 3500 hektara. Na gašenju mesto šumarak angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novostim. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19 stepeni, a najviše dnevno od 27 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Kitty.
1: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
2: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
1: Ivana Elektra. Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.
5: Ostalo vam je malo prostora, a treba vam voda? Sale Bager rešava problem. Vršimo dubinsko bušenje bunara do 100 metara dubine. Gusenična mašina savladava i najnepristupačnije terene. Izuzetna kompaktnost prolazi i radi između dva objekta na razdaljini od svega 2,5 metra. Pozovite odmah 062 9644 180 062 9644 180. Sale Bager.

0: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Republike Austrije, Kazahstana, Koreje i Nemačke i poželeo im dobrodošlicu, uspešan rad i mandat u Srbiji. Srpska lista uputila je Kancelariji Evropske unije u Prištini otvoreno pismo povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u kojem je izrazila razočarenje takvom odlukom, na osnovu čega je zaključeno da su stečeni uslovi za otvaranje mosta koji će garantovati bezbednost srpskog naroda i koji će snositi odgovornost ukoliko dođe do incidenta ili nasilja, upitala je Srpska lista institucije Evropske unije, zahtevajući jasne odgovore. Cene lekova koji su danas trajno jeftiniji umjesto do sadašnjih 1700 do 6000 dinara sada iznose najviše 1700, što za pojedine pacijente znači uštedu i do 10.000 dinara, kaže državni sekretar Mirsad Đerlak. Reč je ukupno 18 lekova. Premijer Đuro Macut ističe da država za većinu pokriva 70% cene, te participacija iznosi od 600 do 1100 dinara. Pacijentima je neophodan recept izabranog lekara, rekao je ministar Zlatibor Lončar. Vetar otežava gašenje požara u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno 3500 hektara. Na gašenju mesto šumarak angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Najniža temperatura kreteće se od 13 do 19 stepeni, a najviše dnevno od 27 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Srede menaže, petkom i subotom bez premca uz Sašu Vojinovića Kemca. Kačara kod Mike, Beljevac. Pesma vino i žene, čuće se još za mene.
1: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Teovac.
2: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
1: Ivana Elektra. Valerija Jelena, Rade i orkestar Dragana Paunovića, Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota. Ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija Marketing.
7: Info telefon 062 121 3399.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Teovac.
1: Kad bi znala, kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: Kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra. Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Satar, Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar, Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama. U svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat, kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja vidim što ti je slatka mala. Gde si bre malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladin.
2: Optop radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.